کیا کہنے کیا خوبصورت غزل. تو سامعین بات کرتے ہیں ہمارے موضوع پر جو ہے کہ گفتگو کرنے کا طریقہ اور اس کے اثرات. آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام گلستاں. جی ہاں, گفتگو کرنے کا نہایت اور دلچسپ طریقہ ہوتا ہے. گفتگو کرنے کا صحیح طریقہ اور اس کے اثرات. سامعین گفتگو انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے. انسان کے الفاظ اس کے اخلاق تربیت اور سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اپنے نرم گفتاری اور شائستہ انداز سے دل جیت لیا کرتے ہیں, جبکہ کچھ لوگ سخت لہجے کی وجہ سے رشتے میں دوریاں پیدا کر دیتے ہیں. اچھی گفتگو کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان نرم لہجہ اختیار کرے. نرم لہجہ وہ تاثیر رکھتا ہے جو سخت الفاظ کبھی نہیں رکھتے. پیار سے کہی گئی بات دل میں اتر جاتی ہے, جبکہ تلخ انداز میں کہی گئی درست بات بھی ناگوار محسوس ہوتی ہے. گفتگو کا دوسرا اہم اصول ہے غور سے سننا. ہاں جی, اکثر لوگ صرف بولنے کو ترجیح دیتے ہیں, اگر اچھا مقرر وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی بات توجہ سے سنے اور سمجھ کر جواب بھی دے. سامعین گفتگو کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں. اچھے الفاظ کسی دکھی دل کو سکون دے سکتے ہیں, تو کسی مایوس انسان کو امید دے سکتے ہیں, اور بگڑے ہوئے تعلقات کو سنوار سکتے ہیں. اسی کے برعکس سخت اور بے سوچے سمجھے الفاظ دل آزاری کا سبب بھی بنتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج کل تلخ کلامی بڑھتی جا رہی ہے, سوشل میڈیا ہو یا روزمرہ زندگی.

0: ان کی کہانیاں انسانیت اور سماج کی سچائیوں کا آئینہ ہیں۔ جدید دور میں اردو ادب کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف کتابوں تک سیمت نہیں ہے، آج انسٹاگرام، یوٹیوب، پوسٹ کارڈ، ریڈیو اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے اردو ادب گھر گھر تک پہنچ رہا ہے۔ آج کے دور میں کئی لوگ ریلز، مشاعرے اور آڈیو پوسٹ کاسٹ کے ذریعے اردو شاعری کو نئی پہچان دے رہے ہیں۔ گلزار صاحب اپنی نظموں اور گیتوں کے ذریعے آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ جاوید اختر نے اردو کو فلموں اور گیتوں کے ذریعے نئی پیڑھی تک پہنچایا ہے۔ نئی جنریشن کے کئی کریٹر سوشل میڈیا پر اردو شاعری کو ادب اور پروموٹ کر رہے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اردو ادب آج بھی زندہ ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ اردو ادب ہمیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے پریرت کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے ہم اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ محبت، صبر، تہذیب اور انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ آج کے دور میں جب سماج میں نفرت اور دوریاں بڑھ رہی ہیں، تب اردو ادب ایک پل کا کام کرتا ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اردو ادب ایک ایسا اور اہم پہلو ہے کہ یہ ہماری تہذیب اور سنسکرتی کی حفاظت کرتا ہے۔ آداب، مہربانی، شکریہ، محبت، وفا جیسے لفظ صرف شبد نہیں بلکہ ہماری سنسکرتی اور پہچان ہے۔ اردو کی مٹھاس اور اس کا ادب انسان کے لہجے میں گرمی اور تہذیب پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کو محبت کی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم جدید دور کی بات کریں تو آج بھی اردو ادب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ نئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نئے شاعر اب سامنے آ رہے ہیں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے دنیا تک پہنچ رہے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جدید دور میں اردو ادب کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ ہمیں ہماری جڑوں سے جوڑتا ہے، ہمیں بہتر انسان بناتا ہے اور ہمارے جذبات کو ایک بہت خوبصورت انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر ہم اردو ادب کو زندہ رکھیں گے تو ہماری تہذیب، ہماری انسانیت اور ہماری محبت بھی زندہ رہے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اردو ادب کو پڑھیں، سمجھیں اور آگے بڑھائیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس کی خوبصورتی اور اہمیت کو محسوس کر سکیں۔ لفظوں میں جان ہوتی ہے، لفظوں میں جان ہوتی ہے، اردو ان لفظوں کی سب سے خوبصورت روح ہے۔ شکریہ۔
1: بہت ہی بہترین تقریر الماس کے لیے، جنہوں نے بتایا کہ جدید دور میں اردو ادب کی کس طرح سے اہمیت ہے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں پر اردو ادب کی اہمیت اب بھی ہے۔ چلیے اس گفتگو کے بعد میں کیوں نہ ایک پیاری سی غزل سماعت کریں۔

کیا خوبصورت غزل، مزہ آ گیا سن کر۔ سامعین، اس غزل کے بعد دیجئے آپ کی پیاری سی میزبان ڈاکٹر شائستہ مجبین کو اجازت اس شعر کے ساتھ۔ بات کرتے ہیں آگے بڑھنے کی، چھوڑو کس نے کسی گرایا تھا، تو دیجئے گا اجازت، خدا حافظ۔ اس پروگرام کی روح رواج ہے راجندر سنگھ تارا صاحب، شب بخیر۔